0: Glædelig fredag, og tak fordi du er med her på Radio Soft. Jeg hedder Roxana, og det her, det var Mark Amber med Belong Together. Saint Clara og Jojo er på vej til dig inden længe, men inden vi når til dem, så er der først lige her et godt genhør klar til dig på playlisten. Der finder du nemlig All Saints med Never Ever.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

0: Rasmus Seebach, sang glad igen. Fredag formiddag her på Radio Soft. Jeg håber, du har en dejlig formiddag. Der er Miley Cyrus og Flowers til dig lige om lidt, når du har hørt Louis Capaldi og Before You Go.
1: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment,

0: Tilbage fra 2004, Kelly Clarkson, fredag formiddag på Radio Soft. Det her, det var Breakaway. Vi skal have kobberstålerne på igen lige om et øjeblik. Dasha synger Austin, men først er der Dean Lewis og Be Alright.
1: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I

Man kan have så mange forskellige ting i hovedet. Kærlighed, det er ikke en tosset ting. Love on the Brain, det her, det var Rihanna på Radio Soft. God fredag. Jeg hedder Stine Skovgaard, med dig til 14 med blød pop og store ballader lige nu fra Alex Warren. Her Ordinary. They say the holy water's watered down, and this town's lost.

I Just Might, sådan hedder den nye fra Bruno Mars. Lige her på Radio Soft, fredag eftermiddag med blød pop og store ballader til weekenden, som ligger lige rundt om hjørnet. Jeg hedder Sten Skovgaard, følger dig ind til kl. 14 lige nu med Ace of Base her, All That She Wants.